Ja, men så måske engang ikke gå i tanke, men kan vole nok med. Jeg måske ikke sige noget til dig, men jeg har ikke konge radio ekskæftem. Hun har den siver på nyt. Det er måske ikke også sige, at han ja kan ikke ham. Kan bare ikke tænke mig, at han måske kan ikke ham kogge mig. Det er ikke mig. Det er måske ikke mig, men på program det er ikke ham. Den er ikke Ye akin tai ke mun ke kokumanga akom te ken odi avasi skola me nai toto te ki tsara kai odi avasi ka skola ke kokumanga kam sara ke ka wa tho an da ten ka wa kalun no wa ke tu go avasi la pudi ka ma sa kudi ka ma atika ka ngatse wa japon nai to ka u tsaswe go ka ne ka ai toto hu dom to ko wa ka u nai ani aka ngusisi kana asila go ta toto tadzi watem ha ko kwe ke wola tsuma msata ke yena khatsi ke anwa panga tetya e mumkhum khum agwa ke kokuma ngumka e